میزبان جاپان کے خلاف کوارٹر فائنل مقابلے میں اترے گا ہرمن پریت کور کی کپتانی والی بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم کا مقابلہ بھارتی سمے کے انوسار صبح 10:30 کروگی ایتھلیٹک پارک میں ہوگا دونوں ٹیموں کے بیچ یہ پہلا مقابلہ ہوگا ایشیائی کھیلوں کا اوپچارک ادگھاٹن کل ہوگا اور پرتیوگتائیں 4 اکتوبر تک چلیں گی موسم وبھاگ نے آج بہار راجستھان کیرلم ماہے اوڈیشا اپ ہمالیہ پشچم بنگال اور سکم میں موسلادھار ورشا کا پوروانمان لگایا ہے اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا